saramore more mā toru, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kā re rawā o e ngere. Te aka moine e aia I āku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takine e aia I āku, nā te pai I te vai tae mārie. E aka oki rai aia I toku vairua. E ara taki rai I āku, nā te o wara tūtua tika, no tōnā ara I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kā re rai au e mataku te kino. Te I vaitata katoa koe I āku. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I āku. Kua ka noono o koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa u atu oku poke rā. Ko te reo te o te ititamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru mā varu, tō patatai.

Saramore Maguru Marua Irova Itu Etevaru. Ina ko te tangata te e kari akariru I te tua e maruiru I nōnāra. Iri na kia tūra I te māta o tōnāra a pinga, e ko aka maruiru I aia ua orai, I tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive ruperupu au I te are o te tua, te iri na ki ni oki au I te tākinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto oki a karongo mene, marira ko te reo, Miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, I runga I te rātio 4EB, Hewango Uru Mawaru, Tōpatatai, FM.